0: ɛda no no wɔ kwada so ɛsɛ hospital na kyiri hɔ a bisa honorable store na ɔbɛkyerɛ wo tamia wusɔfoɔ no frɛ no 0244-734-935 wɔgye aman se wopɛ obi sɛ yi a wo nso brɛ
1: ɔnyankopɔn yɛ ɔkɔ abɔ ti sɛ ma waka no ne nyinaa bɛ mu ɔne wɔ akɔ
2: Adena.
1: No problem to say.
2: Na krobo adena da woroma. Eh eja dia kwansa dia ba.
1: Na na. Izi wi evidio na wi ye. Eja bi.
2: Oh, so bi safo be queen di fatano ya kono.
1: Be queen di fatano ya kono.
2: Anti edina wa boni nyina no. Eye bibinti ene sa edini nyina ba ye.
1: Nyina so ye nkrofo.
2: Nyina so so ye. Ahote di a enipa bi e ba ho. Die wo mu hunu. Ana ma wo mutudin edi abobo ye nyina me sebe giamai me ba radio so edi am de ba ye ba kopeno ane giamai eno ane de bia me ba me bo pem san enye me nam de to me ho
1: dadiako
2: enye me nam de to me ho
1: tamie gudi
2: tamie wu enye me nam de to me ho kane wu enye me nam de to me ho
1: susumpani
2: enye me nam de to me ho
1: susumpani na de ana ya bere wona de ma wona se de we have machine so akunya si wano
2: abrewan na frem pimu san no
1: akunya si wano ose obetra
2: ma mena akunya si wano ose debi ma mentena form
1: as tena form as sam nine
2: tena form no asam ne nine ose debi ahia na mpesa metena minti mentena papa we yakunya so
1: ose oba ho
2: ah ma mentena form ahia wono na ma me pimu san ose o pim me abedai oba san
1: ose oba yo
2: na pimu san no me kohwehwe akire I'm calling you a chilling service of Emudu. And as I'm getting to Emudu, I'm some penophobia, a TMI, a woman named Adekodia, a woman named Sir Enyade Ketua. And my mariners will film penophobia nearby. Don't penophobia, a woman dear won't come or crack ceremony. As I say, a bar craft for me say. Na wo botra ni sen ne sei adie na fe ne pem san no
1: ba fe ni sen
2: na wo bo ade ne trape ni sen ne be sei
1: na me no ba yo
2: anti sebe o no se ye dwuma we mu no ye woni pa ne bebrebe wo ho a o mo ma fo moa o mo base ye ba ba hwew e bi su so base ye be boa na ebi nso abase ye beso ahwe
1: ebi ba fase ye behwewo
2: ebi ba so oba ba behwewo
1: me wati udi
2: so wati udi onimu wo opeso behwewo nipa ban a weye
1: zakio die ni bia
2: sanete ebi nso so base oba ba boa wo ese ba bia me kana fidie we nso se abendua sabia musabia kusabia nyaado obi di chairman am de hwe prostate yade ye we de sa haban ne chairman we ye konfo
1: wo juma wo yan di be bwa wo
2: sa ati ase ye wa amaso obesoma hwe wa amaso oba abehweme
1: na bibi aso ne ne
2: se wo tie me emfidu du wo ni sa juma me ye no
1: aso ne ne
2: hia mwa into what the way ba be soma sene me somo mfanye dai emwa nipa zempeni se wo be fudu ya papa
1: pipia
2: zempeni se pipia no ti ono ne de wo bai so obeye dai oba be bwa me wo ye konfo a waji di wo koyi mu pa dako mebe mdi wa ha na onu se emeino enipa nsemunti adena difo wa ne konfo na ekodi nkomo na su nyina ye enipa de wade bere me na wanfa suman na bere me wade habama na bere me na sa wa ban sumidi ahwe nipa babru be du ama jade ya dawo mo sumi nyina ye den afri wako
1: obebi obebi ba menche o store na obere tu nipa obere me bi na o hwe se surround distance Ghana de haye Ghana nkwa na o hu se Kristo ni ni kremo ni tu nsa edidi
2: sanate
1: na o hwe se le nwo si tu di akro ndi yin na ye fri bia ba ku bi mu ni pie ye
2: sanate
1: ya ba ku bi asini mu ni pie
2: ah na so wo bia gidi
1: na wo bia gidi
2: enko
1: ah ye gidi ni amfa nko ta
2: kwa sanate
1: obi ye konfo onye mene bo ono
2: ono ni jidiye ni se ono ni suma isu hunu ni nyan kupon
1: ono ni diye dono
2: ono ni diye nono enye ni jidiye
1: suma isu ya hunu
2: sana tiye
1: ana
2: ene nyan kupon su ne bo hunu hunu nyanada seye bwane seye papa ɔbɔ adeɛ me bɔɔ yɛ
1: ɔso romans 13 no sɛ makra nyinaa mfa anidie ma tumi a ɛwɔhɔ
2: sɛneteɛwɔhɔ
1: biara
2: nti tumi bi a wɔhɔ bia na ɛmfiri mu
1: nsanɔna yɛ
2: ɔbonsam mu ɔtumi gya
1: biara nso wodeɛ nti a ɛwɔhɔ
2: sɛneteɛ ɔhu sɛ wokae bible kora no a wɔse ne awurade na mebɔɔ tomfoɔ sɛ ɔmfite gyabedie m nyɛ akodeɛ sɛdeɛ no nwuma yɛ dɛn ɛteɛ saa akodeɛ no a wɔɔyɛ no ɔnyɛ mfa ma ade papa ɔyɛ akodeɛ no fa bɔne nti
1: sɛneteɛ
2: nti adeɛ bia no
1: amabɔɔ
2: sɛfoɔ koraa sɛ wɔnyɛ
1: dɛnɔnsɛi
2: nti adeɛ bi a yɛ papa deɛ yɛ bɔne ne nyinaa firi twadia mpɔ ba sɛ yɛdɔm kwa me ntam na saa tumi no a ɛyɛ papa ɛsan yɛ bɔne ne nyinaa te nyankopɔn nkyɛn ɔu sɛ mikaia aberɛ a mikaia ɛsɔreeɛ no ahab ne yehosafat wokae ɛhɔ asɛm a wɔse awurade sɛ mena me soma a atorɔ ɛhohom sɛ ɔnkɔhyɛ madinfoɔ deɛn anim na wɔ mensa nkɔmtorɔ nkyerɛ hwan ahab sɔwɔteaseɛ ɛti wowu bia no a sɛ yɛ bɔne sɛ yɛ papa ɛmfiri wɔ bi biara ɛfiri nyankopɔn na ahoho mu no adeɛ baako wɔ mu ne sɛ deɛ wowo de ne bɛyɛ no ɛsoa katua na wowo bɛnya
1: deɛ
2: wowo de ne bɛyɛ no ɛsoa katua na wowo bɛyɛ dɛn wobɛnya sɛbe obi yɛ kɔmfoɔ ɔmfuo bi yere nsoma ne kyerɛ ne sɛ da a wobɛfu obi yere no mɛyɛ dɛn bɛku nti wonyɛ saa de ne da ɔwia wɔ bi adeɛ nsoma ne ka kyerɛ ne sɛ da a wobɛwia wɔ bi adeɛ mɛyɛ dɛn bɛku nti ɔnyɛ tiɛhayio nneɛma mmienu wei watwe ne ho ayɛ dɛn afiri ho saa nipa wei wayɛ nyankopɔn apɛdeɛ anaa wɔnyɛ nyankopɔn apɛdeɛ
1: ɔbɛgyina brane a ade tantan ɛne adeɛ bɔ ma
2: wate ne
1: hoboa
2: obi yɛ sɔfoɔ ɔfa nkurɔfoɔ yere obi yɛ sɔfoɔ ɔba po wia deɛ saa nipa mmienu ɛhɔ ana wɔbɔ nsɛm afa
1: ɛnyɛ bonsɛm nwuma
2: yes ɛti deɛ wɔyɛ bonsam dwuma no ɔno na bonsam ne ne yɛ
1: dɛnsɛnɛnti
2: deɛ ɔde bonsam anamwakyi no ɔno ne yɛfrɛ ne so ɔyɛ deɛyɛ bonsam adwuma desɛfo safo ɛno nti na mese dabi mɛtena afidie wei so abɔ papa no a wɔbɛkyɛ ne yɛduro safa boa nipa na mahunu sɛ nokoredie na woyɛ dɛn wodie na woyia wei ohia deɛ sei mame mfa saa deɛ ne mayɛ dɛn ɛmɛboa na wo nsoso wɔne ɛba wɔ nkyɛn a wɔmo hia saa mmoa no fa yɛ dɛn fa boa wɔ mo nti nnipa maako maako du a mo baa me nkyɛn a mede saa deɛ no hwɛɛ wɔ mo no mayɛ nyame dwuma anaa mayɛ bonsɛm adwuma saa sɛ nnipa no wɔkɔ a hwan din ne wɔkɔ akɔbɔ nyankopɔn
1: dinsɛ
2: mekɔ nyame difuo bi hɔ na ɔmekɔɔyɛ no wɔde ahabama na ɛyɛ dɛn ɛsameyadeɛ ayɛ te sɛ ezekia ɛne isaia deɛ no bi sɛ wɔyareyɛ no sɛ meyadeɛ no ɛnhia hiri baba hiri baba ɛnhia fasten ɛnhia metwa naama wo na ɛyɛ yadeɛ ɛyɛ haban yadeɛ na awurade ka kyerɛ isaia sɛ isaia kɔpɛ bɔde ma abɔtoa yam fa kɔtare ezekia no mpɔmpɔ no so na me awurade mɛyɛ dɛn ɛsameyadeɛ ɛti nipa ntie ne yie mete ha yi sɔfo pɛ sɛ ɔka mebia kandeɛ ntoa so meteayi mpanimfoɔ bebrebee ɛna akyɛ me adeɛ a aboa me ɔmenya me dwuma mu ɛnyɛ wɔ mo nyinaa na yɛ asɔfoɔ ɛnyɛ wɔ mo nyinaa na yɛ asɔfoɔ metea na mekasa asɛm yi ɛnyɛ wɔ mo nyinaa na yɛ asɔfoɔ
1: bi bitum afrɛ koraa sɛ bɛbɔgye sɔfoɔ a
2: dodoɔ no a
1: atomfo
2: dodoɔ no a ɛyɛ mpanimfoɔ a sɛbe ɔmo kuta tumi a ɔmotumi fra me gye aman adwuma a woyɛ no yɛtiew papa bi frɛ me wɔ se hwɛ matiew mfie maako maako maako maako nson nie mfie nson maame bi baa me nkyɛ last wɔ so watie me 10 years mfie du afei ne waba sɔfo tee ne kyerɛ yɛase nti wiase wɛma no wunu sɛ sɛbea mu sɛbea ku sɛbea nya do deɛ wɔforo dua papa biaa no deɛ wɔakoma papa no wɔtumi yɛ dɛn pia no nanso ɛnani yi mu nti wobi yɛ kɔmfo kuta duro paa yɛne sa yadeɛ nanso wɔne ne hwan sɛ wɔrekɔ sɔfoɔ nkyɛn wɔsɔkɔ a yɛbɛka kyɛ ne sɛ wɔyɛ deɛn wɔyɛ bonsam wɔyɛ kɔmfoɔ mpo ankɛsɛ nkɛnsɛɛ wei wɔyɛ bonsam nti wɔyɛ bonsam no deɛ ɔntumi nya dɛn ɛnkɔ nyame fie so fo ti ni kira se bonsam so amunsuo
1: no mo haban
2: wa ma haban na so sami ni munti ene ya de taya ya dai atututu ya huntam eti di okuta bi bi ko obetu di amwa obi no odi mfa sade na ya dai amwa no
1: obi kre tu mi bi ya ne omfa ntia so de dem
2: ehe
1: omo omfa tu mi ni ndi boni
2: ehe
1: but o ma kwa mo bi so fa sade o bi so fretie ma yo bi boni
2: sanete ono so ne bambo no
1: no so die kra no
2: ai
1: okuro tu mi bi
2: ai
1: tu mi no ama obi mfra bo ntini me e me hawo
2: ai
1: ano ono so fa sa tu mi so ko di bo ne
2: sanete
1: ba so bi so ba so le tia wa
2: o ba kwan
1: ono so ma kwan
2: dabi
1: nti Romans 13:1 no se mo ma akra nyina mre wo ho ase
2: en sha de
1: en sha tu mi a e di so no ase de tu mi biara tu mi biara eni ho jibi e fi na go bon
2: sanete
1: de tu mi ya wo ho se so bi obi cross ko fasa tumi wo de yisika wo de yewo nyina no nyina fi be bi na ba
2: fi nya kopu sa adie nyina ne nyame na boye adie papa wo
1: te bo ya
2: bo ni yo
1: go samu ni kura
2: no samu no kura no kura no
1: che fo ni kura no
2: bo samu no kura ni nya kopu na ye tan
1: oyo no
2: oyo no na ya be nyame ye bo nsam sa de ba ya wo no wade na ni mo nyam ba ye dan
1: e be dan di
2: e be dan di ntia kante shi na ma enke be ni ku se we ni ana se we ni
1: tumi biere ni ho
2: ji
1: ni fo nyango pon
2: sa me
1: so tu mi e wo ho no o nyango pon na ahye ato ho nti obi di panyi sa sofo bi di panyi sa ohene obi di panyi sa kro bi mo se yeso wa ye konfo kro konf kan nya to be kro bi kro bi ya wo konfo kro e wo di fo ye kaman mu die
2: ai
1: na ye ye yusu akonfo
2: sa na te
1: so kro bi konfo
2: so o koma hye
1: ye ya kaman mu no ye ba ya kaman mu ye yusu kro bi konfo ada regis nko no vi bi
2: susa no
1: bi su ko konfo
2: susa no sa na ye di nyini
1: na ye nim se obi ye di fo
2: sa bi da bi susa no sa na ye di
1: le bebre ye se ko ye we di fo na nka de na ye titi wona na na na e ya akonfo sem
2: sa eno na ma na na no bebrebe
1: konfo bebrebe
2: na na no bebrebe di ye tri
1: ekosisemu
2: se
1: wo hu se ni ba wo kro
2: frisa no wo hu se
1: hatumi wo ha
2: tumi wo ha ti sa tumi wo ye wo ha na ye fie ni ye ye fie mu ma efe emu ma ma efe me hwa mu oboni fo ne ma ye dan
1: emesewo
2: mu ani ye me di fie ni ti kwa ye dan
1: ekosisemu
2: no ekosha sa shuman no
1: ase
2: ebisa no wo gidi se o mu nya me ne saade ye no sofa ti de me se
1: ba bo bi wo di se
2: sana ti ye eti bible wo ma ye no ye na na no mu ni nya me dada eti ni ogun safre twadiam pon kwame braba jinsa twadiam pon no wo ye nyame a wo te wo dadaada ansa na bible kura ye dai eba sofa ti de mi kire yase
1: ti
2: eti ye wansam bi wo a sebe dabi agi aman die betena fidie we so aka wo se ye mani nyina mu mu nyini me twa bre no ani wo ba die nan kasa ba ye dai eba yiri die wo eti ni panyai we fi nyame we fi nyame na die fi nyame no uhunu da die fi nyame so uhunu da me ka me kora de a kire wo nebo wo se die bia na ba me hunu dia de ye dia ko esi wo
1: tu ni ti ni pani
2: e se mango en so abrobe
1: ko tu ses esi
2: wo do dia esi wo no en gongo ngo so amango ta
1: bedwane ukro hu abedwane
2: wo abedwane e se ye kodu aba so na ba na aye dai aye kodu
1: Jesus bendan
2: so si ban bi e ni pa ne bedan na di no aba mo hu se gwa mu aye ni nyam dwuma ana so wo ye bonsam dwuma e so obi ti aso da ma hye fita finitri be ka na ase ne shock se kura hye ni ye fita ne mpa bo hye ni ye fita ne che hye ni ye fita na so na kuma mi ye tutu
1: kono ye bayfo
2: sani pano wo ye bonsam dwuma wo ye nyam dwuma na so shata di fita
1: ti demo keke ni petri bom
2: sabete ye enti ni pa nyai wo firi nyame wo firi nyame baabi a wɔgyeɛ wɔ no baabi a wɔgyeɛ no fa agodie wɔ no wura hɔ bi ɛno ti ne nyankopɔn asɛm ɔ se moma wɔ anyinaa mom nyini nkɔpem ne twaberɛ twaberɛ no na bɛma wo wahunu sɛ a sɛ kwan wei kora no yɛnam so na nyɛ no kwan no no ne kwan papa no nyɛ dɛn ɛnie ɛti wɔ sɛ monhwehwɛ tete atempɔn nam nyɛ dɛn momfa so
1: momisa
2: na baabi a kwan papa ne da no na mosa wura hɔ sɔfo medeɛ mebɛ fidi wo so a meka nepre mi nka nepre mfa sɛbe agyaatom baa me so no meme gye aman deɛ ɔde me wura nwuram kyerɛ me nhaban kyerɛ me dubuna kyerɛ me dua nhi na yɛnte yɛmfa nyɛ adwuma ɛna yɛfi ada metena sɛ wɔkɔ ada so mpanimfie hɔ mɛyɛ adwumadeɛ m'ani abere na wɔmpɛ biribia bakɔtɔkɔ no yɛmmɔ na borɔ ɔbɛkyerɛ no pan da bia meka saa asɛm wɔ akyerɛ wɔ bia wɔtie me sɛ deɛ nti a nadwo berɛ wɔbi ntumi nna no sɛbe ɔbu a wɔ a wɔda ntɛm ɛna n'ani so ate no ɔbu a nso a yadeɛ bi a yɛdɛn anya ne no ɔtumi nna ɔbu a wɔ adwentwe bi da no so a wɔpɛ boafoɔ bi anaa wɔpɛ suafoɔ bi anaa nsɔmofoɔ bi ama no so ne mu nti kristo sɛ mo a masoa ne so aberɛ na mokɔ mu buo no fa berɛ m'anim na mɛma wahomagyeɛ ɛti ɔbu a wɔ asɛbe yadeɛ ne so aso no wɔnante baabi bebrebee wɔhunu baabi a wɔmfa wakɔ ayarehwɛbea bebrebee yɛde nnuro bi aka no nanso ɔno ne deɛdeɛ duo ka no no na yadeɛ no ɛyɛ dɛn ɛrekɔ so no ɛnyɛ yɛfia da meba bɛkyerɛ ɔmakyira kwan ɔmmra memesɛ kyerɛ mfa ma no na menhwɛ baabi adene firi ɛyɛ dɛn ɛbaayɛ sɛ firi nipa ne nipa da yɛ wo saa deɛ a ɛne ɛbɛkyerɛ susumadeɛ yɛ taameɛwu adeɛ wɔ sɛ wotaame abɛre wobɛwu na makyerɛ wo adeɛ ama woanka so woayɛ sɛ nipa da sɛne ne ne saa de ne to so na wɔɔpɛ wo sɛ sɛde wo berɛ nsoe na toa nana no mu wansia no deɛ asɛɛ da a ɔno no nyɛ dɛn
1: ɔnso
2: binhwɛ twɔfa tene ne kyerɛ ase ɛda a ɔno no nyɛ dɛn ɔnso binhwɛ obi akɔ sukuu wawie wayɛ biribi a wɔ soɔ yɛ bi adwuma ɛfɛ ne ma ɔnyɛ bi nyɛ ɛnɛ saa nipa no sɛbe wɔda ne nsantweam wɔde
1: awerɛhoɔ
2: wɔgyada ne kɔwensani biribi a wɔ soɔ yɛ bi a wɔɔyɛ abammɔ bi a wɔ soɔ tu bi a wɔtu na wobɛde bi a wɔnya boafoɔ saa nipa yi so som nyankopɔn bɔ mpayɛ ɛtiro baabi no ne gyedeɛ no ayɛ dɛn apa na watɔ fam ɛti ɛduro baabi a kristofoɔ tumi firi yɛ nyame akyi ɛfa baabi foforɔ deɛ nti ne sɛ saa nyame no ayɛbɔ ne din sɛ wɔgye nkwa ɔboa nipa ɔsesɛ nipa hyɛ berɛ ɔsesɛ nipa abrabɔ no ma bɛwuro saa nyame no mede megyedeɛ nyinaa hyɛ ne mu mede megyedeɛ hyɛɛ ne mu mfie baako mfie mmienu mfie mmiɛnsa mfie nan mfie num ɛkɔ mfie dumie sɛbe deɛ mɛdi mpɔ no
1: ɛyɛ
2: ayɛ den ɛduru baabi mpa a mesrɛ na madi ne ɛnyame bɛɛ na mesom no
1: ɛnyame
2: bɛɛ na mesom no ɛba no gyana me ase awurade mpɛ sɛ mene wobɔ nkuro na mene wobɔ nkuro abinim so wobɛdi bɛm nsosɛkɔso no wabɔ nkuro nti ɛduru baabi a nipa bi mpa baabi nya dɛn
1: ɛmfaɛntenasɛnkasɛs
2: ɛntena sɛ nkasɛ medeɛ sɛ yɛa ne nyame yɛ dɛn wɔyɛ ame abia na ahintasɛm bi yɛ dɛn ɛwɔ baabi gyanamia sɛ ade nte na adebɔnyɛfoɔ wɔ ma ɔmo nsom wo wobɛ wɔ mo ano wɔ sɛ wobɛ wɔ mane o asɛm bi ɔmmɛka bia woyɛ dɛn woyɛ na me jeremia mekya me nee biaa wofrɛ me wo sɛ meda me nayɛ mu mpo no ɛna wohyɛ me diifoɔ mayɛ diifoɔ firi mmɔfra sɛ mɛpɛ mempa ne mfie so sɛbe ɛduru baabi a deɛ medi koro ayɛ dɛn ɛtene asɛm baako pɛ na awurade ka kyerɛ jeremia ma a nakomatɔɔ ne yam wɔ sɛ awieyɛ ne deɛ asɛm na ɛha wo deɛ naakwan si ne yie nnɛ na ɛnni da bi ɛna me awurade mɛtwa no agu te
1: sɛdeɛsɛdeɛ
2: david kaeɛ no ɛduru baabi a nipa nte aseɛ sɛ onyankopɔn ɔbɔɔ na deɛ no ɔno ne nim nea wɔɔyɛ dɛn ɔyɛ ɔboa wɔ asɛbe waduro ɛne wayarehwɛ ɛni gyi agye sɛ wokɔ sofolai sɛ ntrɛ so deɛ ɛyɛ o na nka gye nso na mfidie nyinaa yɛ dɛn ɛgu o yɛbɛyɛ wo deɛ yɛyɛ wo bi ahontɔ wo da agye sɛ dɔkta bi a wɔhyɛ sentrɛ so na ɛbɛboa woɔ ɛbi wɔ nso agye sentrɛ so agye sɛ dɔkta bi koro a wɔhyɛ nkura bi ase a wowo muni sɛ wɔ no wobɛtumi atwerɛ wo yadeɛ no wɔna bɛtwerɛ adu a ɛbɛsa wo yadeɛ ɛnti ɛduru baabi a
1: wowomieɛmfa
2: w'ani mu bu sɛ agye sɛ mekɔ ha ansa ɛduru baabi a ɛne na ɛteɛ mu no tie saa nne no
1: na
2: bia saa nne no ɛyɛ wo mmoa nne deɛ nti a wɔte me gye aman me nne no ɛbia nyankopɔn pɛ sɛ wɔfa me so na wɔhwɛ wo yadeɛ na wotɔ wo na wogye de sɛ mpa wɔno nyankopɔn no wɔda so a wɔyɛ tete nyankopɔn da so yɛ adwuma ɛno nti na nawani ateɛ wobɛɛtie me saa berɛ sɛbea mu sɛbea ku sɛbea nya do ne ma nyinaa yɛ basaa ɛmu mmarima ne mma nyinaa yɛ basaa ɛmɛmɛ ɛwum ayɛ basaa ɛmɛ ɛwum ayɛ basaa ɛti aburuwa tia ti fi ani ɛbɔ ne bɛ yie ayɛ mɛ korɛ
1: sika hwɛ sukuu nkwadaa
2: aburuwa ne bɛ yie nso yɛ bɛ ɛsɛ no
1: aso atɔ nsa no mu
2: obi wɔ hɔ a sɛbea mu sɛbea ku sɛbea nya ade yɛatɔ nfie agyapadeɛ de amana ma no atu kwan ɔkɔduru aburuwa kyimaa mu no nnɛ yɛasɛe no abrabɔ Osafo, eto ba bi awia sene nya de o. Enti mani pantena se enka se de nya me be yambi amapene so. Enya nyankopon na aye osa. Efri de efri ba aye.
1: Me fa boni so ni
2: ba. Bi be na akwakwa te ba yede huma mu na ama ba yede menti ba nya dai. Amu akese.
1: Me fa boni.
2: Aye de na sabe o ba wati ma hwe na me na kwaku duru pebenzu obi. Wanya adwuma kama oyɛ. Oje na katua bi ani so de kɔnom nsa. Enti nya me na ye mi sei.
1: So bi so ske mu.
2: Obi ayi adwuma firi ne nkura abere pem ne mpa ne mfie so sɛ meda nkura baako kora wɔntumi anyɛ bi
1: ɔdasohaedan
2: sika fa ne nsɛm nyɛ sika ketewa nti woɔbu saa nnipa wɔi so ɔyɛ
1: kɔhinioyɛ
2: kɔhini nanso ɔsaafoɔ no ayɛ adeɛ bi de asirim sɛ wei mɛmana brɛ agu awɔ ne berɛm nti ampa nso ne berɛ nyinaa no wayɛ dɛn wabrɛ nso agu nso ampa
1: wotumi fa birikwan bi so kɛ se wɔ bi sɛ mɛma nye sika nyinaa hwɛ yadeɛ
2: ampa ɔde sika nso hwɛ yadeɛ
1: pa yade betoro so bo de sika nyinaa
2: kuro
1: ye yo sha bofo a
2: na ta no so e se bu ya bo e wo nyina so a so fo ye atuma etu obi wa ya kese wo ama sa kese na da so ye dai
1: e ye atuma
2: e ye atuma so yi sa ba nya bofo a me na nyi sa komi ya no
1: en
2: fi wo so aboa
1: sika be hoye
2: ano ti na Jacob e ko si abofo no wa si gire no sa me sawan si sami dinya meme ma wo
1: ko edam so ne midi
2: no sa dia dam so ne midi no
1: nti nkura fo
2: amwa me nti nkura fo be dia me dia ne se dia wo ba bia an me kutare na nti nti ade ne yasa ba ne ho a na me makwa akoye dai na makoje esa madam sisifu nti sawan si sami shambra me midi no ama me ya me ma wo ko
1: nipa su yesira no
2: na ya de na fedie
1: hunu se bibi
2: na bra bo no wo hunu se niam agade enkoye nti odipa me wo asa me ofis kabusuam o pie me sika wo fie o ma me no papa je sika ma o na so sabria me no wo kasa wada me hia ni bibi aye tan
1: akoso
2: akoso bra me mi sa tire mfa ma wo no ti na na me bia susum dan ma wo bia o paso me hwe na de yechi ye du wo susum dan e hwa di ko di asade na ye tan
1: akoso
2: akoso wo bia ba ba ye sofo wo bia di sofo ma ne ye ye wo no ko di sofo na sabe wada na tete kwa adi na akoso bibi koso wabo mpaya kwa hene ba hene fasi biya waye bi akomtini biya wasa uye bi asofwe waye bi mpaya bo biya waso utimi bo mpaya fi a numero 4 o'clock e bo mpaya mani bo ahumachino nu umfini umfini na yeji
1: yansu
2: star babi abrabo ni jina lehwa na waye day
1: itina
2: uye obisu obachina ukwani obi biam ki so obi amie safo bi amfa amawo a wanhwie bodane atete kwani oba sumu nyame nso amu na abrabo asai eto wade nyankopon se wema wade mi hira na mani paya de fo na nye wo brede yen
1: adwuma
2: eto ye safo bi wasi biam ye kire nkwan bidi ne gi aman amopai me twa ma kire kwan bra me hia me obi aya to waduro wannan tiba bi bi bi bi bi duru bia no wa asema ye kachere na nso ye yaade ne ma wa enya dwuma bra manim me nkyira wa haban a wo yaade na da wo so se wo sisi se wo ye fun se wo tili se wo ni se wo nan se wo kasem se wo ntene mu bra me nkyira wa haban ko e be se wo yaade na watimi afre dia dance wo be duo so ma nipa hu sampa ye nya me no wote ase me dia me hia ni dia me hia firi wo nkyɛn yɛ sɛ wobɛba me nkyɛn no wanya ahotɔ na wo nsusu waka ma nipa ahu nsampa yɛ nyankopɔn no ɔgu so ɔyɛ dɛn
1: wɔgye
2: nkwa ɛno na me ɛno me abotire ɛno na babi yɛde ma he nkyɛ bɛyɛ dɛn
1: ɛbɛhyɛ
2: me na sɛ baabi mewie m'adwuma na mebɔ m'akɔkora na awurade to ne nsa frɛ me a me nso magya din papa yɛ dɛn ɛwɔ wiase na menni wo pa a ɛnkyiri ma abɔ din sɛ gye aman diifo bi bɛtena ase ne yɛfrɛ no gye aman ɔno na awurade faa ne nsa so yɛ saa adwuma wei ɔmu safoe mebɛpue nhyira kasa fidie wei so na sɔfoɔ bia ne ɔka haban ho asɛm anaa meboa mebɛto odifo columbus wanka haban ho asɛm da mebɛto net katakyia frifa wanka haban ho asɛm da mebɛto samson agye agya nkuto wanka haban ho asɛm da mebɛto nyame yɛbolo wanka haban ho asɛm da mebɛto adifo no bi yes ɛwɔ nhyira m sɛ nyame yɛbolo kora deɛ m sɛ wɔbɛto me anaasɛ bia ma na mbɛto na menim deɛ wataa me sɛ mante sɛ wɔdifo bi sɛ ɔte ahabamma wɔde yɛ adwuma da mpo saa tam a mehyɛ aseɛ sɛ meka haban bom de yɛ adwuma no mpanimfoɔ bi a ma ɔmu yɛ program wɔ nhyira ha kwano esori ti ai
1: e
2: se sabre na akomfo e ba ha no e ne kasa ansem no na ne difo na susu na die nyankopɔ die ma me se mensu me informa ye dai me fa na buo nipa no no eti ame ho asem na me be kan ye enkofo ampen na nso me bɔ sa kwan me to ho no na die fo bebre de ba wadu so a ye timi kyerɛ se ye ma aduo ana me bua ye ti ahaban me bua eti sa sa na me ka dia ye dai ato ho amani pobia wisa a sabeto amekwa difo no aka haban bom na eje adwuma de mamia enyam fomso efse nya obunsam bi na bo haban se wadia samse munni bia maba na haha e muti amfanya den
1: ofansam
2: ho yatie na mum ne yennim nimdie nti na me yehun se aya bo somne yema efse sabia duane bia wantu wa biri watie jaso no
1: aya
2: wa chiwade e
1: ndo she ne nasi no
2: sana tie dia wa chira wo no
1: wonni
2: dia wa chira wo na no na yaje
1: ni
2: ka ho efse sabia ya ko nsori bi ni ya chira ya nse ya pese ya button so a o button so a start jesus e be fam e be ba sana tie eti ba bia wo wo dia be fa ne ho na wo dia fa ba ti dia wo wa matu wa biri watie jaso bia wo yaje
1: uchiri
2: it won defo bi anagye amai meme tete no no a wo so opase wo ye defo metete no a me sa che me haban a esayade esayade
1: sa be ye wo chefa
2: sanate ye
1: patan ka
2: ifi sa de bi ji amai ye na dwuma wiya
1: wo ye obi ya
2: obi o be pia firi masia be bia no
1: sa
2: o ye dwuma ye be ka se papa we na ye dai etete wo sa ni nyame wo ye dai wo ye na dwuma wo ye one way nye nyina na wase sabi ye nshira oye osomfa nye juma debi wewe diyo onyankupo odibe mawo ehwani wadiwa ya dey echina sefabuwe nipa
1: Moses no yedifo anana anso utiye ukan kan Hebrews chapter 9 na na ukan the verse of 19 na Hebrews 9:19 simye wase na sende yote jidika eno Moses kan emran semini na sedi yetiye wa mreni mchire onyiparon nantwie ma mmoja ɛne nsuo ɛne kuntu kɔkɔɔ
2: kuntu
1: kɔkɔɔ
2: na ɛsɛ batakari o
1: kuntu kɔkɔɔ
2: ɛyɛ sɛ kuntu no a yɛ nanamɔ ndi bua no
1: kɔkɔɔ ɛne deɛ sɔmɛ na ɔde petee mmara nwoma no ɛne nnipa no nyinaa so ɛka sɛ yei ne mmoja a ɛsɔ apam a onyankopɔn ahyɛ sɛ munni soɔ no ano de saa ara na mose petee mmoja no ntomadan no ɛne nneɛma a wɔde som no nyinaa
2: sanetee
1: nti mose berɛ so no wɔde mmoa mmogya
2: ɛna mɛyɛ adwuma
1: yɛ adwuma
2: sanetee
1: ɛfa ɛtam kɔkɔɔ a ɛkuntu ɛde ka ho
2: ɛde yɛ adwuma
1: de yɛ adwuma
2: ɛyɛ moses time deɛ wɔno yɛkyerɛ ne sɛ
1: wɔnyɛbible no mefɛ sɛ ɔsɛ ɔyɛ
2: deɛ yɛkyerɛ ne sɛ wɔnyɛ no no
1: ɛne ɔyɛ
2: ɛne ɔyɛ
1: wɔde petee mpo israel ma so ɛbiri ni mu
2: sanetee
1: nti ne mogya na bɛsɔ no firi kristo asom mu a ɛba
2: ɛba yɛ adwuma
1: nti saa mose bɛ so ne biri so
2: wotuma
1: kɔnde mose no a dɛ
2: ntumi deɛ yɛkyerɛ ne sɛ wɔnyɛ dɛn
1: ɔmɛyɛre
2: no ɔmɛyɛ no no ɛno ne ɔno ɔbɛyɛ yɛ nti wɔdiifoɔ biara no a wonni ahyɛ nsodeɛ no saa diifoɔ no wodiifo dwuma no ɛto kyema ɛsɛ da biara no wobɛyɛ wɔadwene sɛ wɔyɛ yɛ wei aboa no ntima menkɔyɛ dɛn
1: nkɔyɛ bi
2: wonkɔyɛ a ɛboa wo bcaus nyankopɔn amfa anyɛ dɛn wamfa ama wo wɔde wowɔ deɛ yɛ dɛn ɛma wo ɛti deɛ wɔde wo maa wo no sɛ wohwɛ so yie a ɛbɛpagya ade ma wo
1: ɔhyɛ ezekiel ɔyɛdiifo sɛ kɔ na menkɔkyerɛ wadeɛ bi woanka ezekiel bɔ mmɔden yi ɔbɔdwe sɛ ɔmɔto
2: ɔyɛ ɔmɔto ɔmɔ ne yiwa tifi
1: ne yiwa tifi
2: ne kyɛm
1: ne kyɛm ɔgu nsɛnyɛ skin so
2: sɛnɛ
1: wɛ ebi nɔ so nsini bi
2: sa nɛte wɛ ne nyinaa
1: wɛ wi a yɛ wɛ sɛ yɛ wɛ sɛ
2: wɔsɛ fa baako kora yɛ ahyira deɛ
1: ahyira deɛ
2: fa baako fa yɛ nkuru
1: nkuru
2: fa baako fa pete
1: pete
2: baako nso kɔkɔ hyɛ ne kurom
1: kurom fifiri
2: na fɛ wade nsa
1: na ani wọn fa ma jeremiah
2: dabi
1: anani sa
2: dabi dabi wọn fa ma
1: obiya wọn diẹ
2: mu obiya wọn diẹ mu ntina
1: ma azaya
2: dabi ani ntina me say sa wo deviate from wo diẹ no
1: na ko ebi fufura
2: na ye wa adwene say wey ye wey ntima me nkonko ye bi ma te sa buwa ma me nko ye bi a ukọ ye a emwa wo da
1: se nyame anfa ma wo
2: emu tumi no wọn sa nya
1: de na me de ye adwuma
2: emu tumi no wọn sa ntimi nka da
1: nka bi ta da me wo habai
2: emwa ni ta yɛbɛte taame ɛwu a ne anim sɛ gye aman na ɛka deɛ
1: yitaame
2: ɛwu ɛtu so so wokɔ akɔte taame ɛwu wote a ɛmoa sɛ nyankopɔn mfa nyɛ dɛn ɔmfa ma wo gye aman deɛ wɔde me wi awu dɛ mɔkyerɛ me ahaban ma tami ewu na ya ka ho asem no me nya da bi ala bete tami ewu o e so ba ya mso mate tami ewu ahye wisem o da bi
1: o wase mate tami
2: e wo ade a mede ye na eno kra na me mente itu ase ye ahaban ye nte itu ahaban ase
1: mhm
2: ye nte ahaban etu obi o te ahaban no onim na ka de etu me tami ewu ba bi wo ha bi se agbone mako mako 5 e ho na me mede ye atwuma ani tuna bi ya na ye atwuma no o se tami ewu ba ko na bi ya ni bia na tua so ba na na ihaban na 5
1: ani wo so
2: ani ye ye bia ye bai ko ni nyina na
1: bu ho ni nyina
2: ye dia ye atwuma na wo so ni wate etu ko ya akwa te ba ko o be fa ya de ya ne be bi wo ha nkofo bi fa o me fa fira haban ase e se sa meme ni na mamra me tuma kwa ko ya de dia dia to ase dia dia na to ho ni ni na mamra be kwa ko te o be kwa ko fa so fa te ni kire ya se ti o ti ni pa ti ni ye ye wo to me a ye atwuma na won ni mu a enkoye de obi ye emwa wo e ti na pa ni tena se ye atwuma wo mu wa se bi obi kwa gina de afri ni sem
1: baba
2: o sa se ba bi a pe bi afa ne ko fa ne bre me o ti afa ne bre me fa ne di bre me na kire wa de ma mo wanka se wa ye na so di fie wo na ye fie da e na ye fie da ma kire wo da ma bi bo ba bi kwase a wo se mpese wo ye di mu na me nko atena fa ne bre me o ba bi su sabe wo bu ba bi kwasea adame usu fu o ba ne breme me mo na tenase e mawo e bi bia tu twa breme wa ma aye yira ma ne ye ma ne yedan
1: oma
2: oma
1: ntem ba bi
2: o to ade e sabe wo kwetena wa aye nto brame mfa suru nsuo fra bi e mawo kire wa de e

0: ori krom ya dɔɔso ha
1: anene miamia
0: anene miamia fra dɔɔso wo krom ya wo ba ba bia na ori krom ka
2: e kan sei
0: eh ntu ase chefe o ma kura e ko wo so na sa ko no nko antimi to hia moa
1: indiscriminate
0: anene miamia nie die
1: indiscriminate toileting
0: enye enye
1: ide wrong english bacho
0: ntu se se ne die aban catch panning sadat is na ni abre ekon wo
1: try
0: nso eh obi amoa no
1: omo
0: kwa timi
1: ohia moa
0: esan se eto no do so no mu jeje nangu mi amia enti ma amoa na wentimi to ano e wa ha anso nso nso ye
1: case ne hu
2: sa sa ai omo amo hwehwe hwe nkrofo ofie so omo agana bia no omo hin
1: ai
2: se hu omo
0: ah ai
2: so
0: sanitation fo no
2: omo se sanitation department
0: the environment environmental for na samansamanfo na
1: eh samansamanfo
2: na se ati samu mu ye de bebere ba ye
0: to eh mo ka mu hu bio na mo mra mi
2: ka mu wura wura fie bia mu
0: eh fie bia
2: mu santasi titi wura fie bia mu
0: o de enko anu ntu ye kwa ye ni magu abonte
1: ye to so na
2: na fa ye
0: nyare eh ye ma wie mi nka sa
1: so wie okay
0: akwa wie ma hu ye ye bedu fie ti abonte ne na eh yi aw se andra photo samfo yi o koma se bedu fie no wo chere se se no se wo hwe aban dwuma die ba akwa fa big push na ɛne adwumadie bɛɛ sɛ aduɔtwe nso 87 ɛna ɛwo ma na ɛ sɛ akwan no no ɛbɛtumi aboa ama sesie no yɛahyɛ mfiri ho nsɛm ayɛye paa na ɛyi aban kakye pani ɔno wɔbɛkyɛ mu ɛna krataa yi kyerɛ sɛ ɔmo kora mpo no ɔmo ne dvle ɛwɔ hɔ enti no ɔbɛnya asase bi a ɔmpɛ sɛ ɔmo si bie enti ɛ na ɔno aba a nadane kɔhwɛɛ sɛ asase no obiara nkɔsii ho sɛ bi a wɔwie anasɛ yɛ a krataa wabɔ ho ama ne ɛwɔ anim a wei ɛyɛ the punch da wɔbɔ krataa nsɛm kakra ɔde aba no no
2: na wɔse twene no ani da hɔ no ma yɛnyae mmɔ nkyɛn ɛno ɛyɛ daily analyst nti ɔsi so dua ama obi aso ate ɛnsɛm a wodɔde ɛnam no ɛne 2026 media ɛyɛ budget review no ɔde ho asɛm de aba a wɔde dr toba fɔsimfo nyidi aka ɔsoafo risk asɛm totoeɛ soɔ ɛne wɔkyerɛ sɛ wɛ ɔman no economy na sɛ bia nya nantuo ɛgyina soɔ na ɛhyehyɛ kamakamakamakama no sɛde wɔanya anɔpakoko timi ani bi no wabɔ no wɔse wɔanya sɛ ɛyɛ fake ne bio wɔanya sɛ awoɔ ne mpaneɛ so kɛseɛ bi wɔdom a woyɛ atumi sɛ woyɛ genu kɛseɛ so wɔdedidi anuane pa ane wɔde yɛ kɛseɛ
1: no
2: wɔanya so wakɔfa saa ɔmu nnonno ne bi no wanonom ɛne wahyehyɛ dabi wei no ghana economy no
1: recover organic
2: organic
1: mm.
2: organic recovery na kyɛse ghana economy no ɔyɛ no
1: ɛti
2: aha ti ɔse ma obi afa nhyɛde tirimi nkurɔfo nsɛ wokaka deɛ ɛnyɛ saa de tiatia no woama ne bɔ ɛnso ɛwɔ ha no mu ɔwie ne ɔkyerɛ se yɛsidi no sisi ahoɔde a wɔkɔnya ne deɛ yɛdwene ho a yɛnte ase o ghana nyinaa kuturubɔ no ho ana yɛ adeɛ paa ghana ha ɔmabɔ akuturu no
0: ɛnyɛ azuma
1: Azuma de sene be
2: Azuma kran sene
1: mo. Ti fan se ono ni pass record ni ye ka ho asem. Okay.
2: Aha, nye ni. Ni de be shone pa.
0: Na se de be nya ne problem.
2: Ati, wodi se na ho ahode ase di na nya no nya asem ketoa. Na wodi ko anyi chemu ni kura dia be se aduana ni akiripo enson. Wone dollar ni di tigina, wo shone pa pa pa pa. 2025 ni mu. Na nya asem ketoa kwa ti atofo se no so na asem odi nam eno no.
0: Papa ntiri ho.
2: O ya dai. Oh, papa ntiri ho pira no pa eti ani won sam no na enu achi no anu wo kire se Ghana's per capita income no wo se apiga kwa ko gina o hanji chemu no we America dollar ni mum 3385 US dollars
1: that's right
2: na ye ka se ye capita in per capita income brofo na se kire nyina ne se say ye hwɛ ɔmaamu ni nyinaa kurankura bia wo wɔm afi no ehia sika wo no wotimi anya si wo ho ye hwɛ no ya no benya no a wo hwɛ ɔmaa ni nyinaa sika wo hwɛ ɔmaa ni nyinaa nipa dodoɔ si wo ho tie no na ye total national income over a ye total population no wo divide ya wo behunu de ɛwɔ si obi afi bia sika ɛwɔ si wo nya etie no no wo kyɛ sisi an ga ne ye de no pija pa
1: na se ye che oman no ejapade
2: ama yes ye cha
1: oman ejapade odi obi abenya
2: obi abenya
1: 3000
2: so wasi si an america dollar na 3885
1: o fami de mabina minko
2: o de kwai
1: de koko di voa
2: wudi mka da ho wudi mka da ho ye di kotia ya se ye wi ani a cheka na bi so ni wa tie fi mawe
1: but
2: sense sabe ka tie no wasam so e wa na no pay na eye ase ha no mo no ano de eye Muhammad Amin Adam emfonyi di aba anka no na na hwe o mai sika sem so yi call ye no papa ye akwotena obi mai so yi no fori atafo ye no won ye de be share ni nsa na no no wo kire se Adam Kitwano.

producer Tayachi KD akra wo ho ye de Yako production so so a wona wode ye fam video mu na monya bi ahwe yen Frankie wo ho ye de Frankie good job and you bring your son to see you ya ma me bi ofi ase na semo de ba ye no mu ya we ho oba tan bi en nim senko be wo ma ne ba be hwe no we nim senko be wo na ne ba a ne si ye owo no kora bere no ajejeje no de bi ka fo be ba we die min ne ne ho agro de me be kwa bro uchi oba to ka de matumu ebe wi achire no na akra na ye bodani ebe wi achire na akra na ye nsadwiam ebe wi ase na akra na twese kan de ahwe no so ye maami ha wa no odin ne ba na onim se wono kra na nka wode ne be si ye ne wi achire na akra no kra na fe die gai and saw ye cocaine we tramo no any akwada no echefa enya sam kura enyimre jesu ya san aba de bo nyira jo me di request bu afu ama san bu afu we ase no sam ni enyimre ye de eto mo so ko so na ma fili ni nyira 104.5 fm